Og her var det Electric Light Orchestra med Rock and Roll is King. Og så kan vi høre engelske toploader med Dancing in the Moonlight.

Og han troede helt tilbage til 2005, da Toploader fik det store, store hit med Dancing in the Moonlight. Og skulle høre Everybody's Talking med Boys of Summer.

Først hørte vi Chico and Gypsies med Marina, og så hørte vi Michael Learn So Rock med One Last Summer Night. Og så skulle vi have George Baker's Selection med Que Viva Summer Holiday.

Cats Ketchup med The Ketchup Song. Og så skal vi høre Laid Back med Sunshine Reggae 2000. Let me out of here.

Luxury Client Orchestra er her med Calling America. Så skal vi her, så skal vi høre Barry Manilow med Copacabana.

Det var så H.C. Regner med Danser under stjernerne, og Idal med Finn Olofsson som Regn falder. Vi skal høre Jesper Harborg med Stjernestøv og DNA, og Karina Høgfeldt nede ved havnen.

fik vi så lige radioen 919 med B.J. James. Vi skal i gang, og vi skal have fat i Billy Joe Shaver. Og her er vi nede ved Live 8 Farms, og det er George on the Fast Train.

der var lige røgen ind i Killing Time sammen med Clint Black. Det næste, det er et nummer, som vi kender, det er gammelt, det her I Don't Need the Rocking Chair. Der er faktisk 10 kunstnere på den her. Så som Mark Knirsner, Josh Jones, Petal Elders, Scott Brooks, Clint Black, Alan Jackson, Travis Street, Joe Diffie, Pam Tillis og T. Graham Brown. En ordentlig stak sammen her, så lad os lytte til det.

Ja, en rigtig gammel en her. En gammel gyngestol. I don't need that rocking chair. Men ordentlig svipper sig kunstnere. Jeg er garanteret for, at de har det sjovt, når de laver den her. Mark Chestnut, Josh Jones, Petal Lovelace, Carl Blows, Clint Allen, Clint Black og Alan Jackson, Travis Street, Joe Divi, Pantelis og T. Graham Brown. Ordentlig svært, man kommer igennem. Men vi skal have fat i Dave Allen Coe. Need a little time off.

0: laver vi så lige en lille tur i Sverige og møder tre unge mennesker. Det kaldes der først et kit og nummer det hed My Silver Lining. Daryl Singletary, han kommer her med en sang her. That's the way I sing, the way this way.
1: My mama used to tell me, son, you better get your work done. Your daddy's coming home at 5.

Del Singletary Hill, that's why I sing this way. Og det handler simpelthen om, at han lytter til Josh Johnson Farm, og hele album altid derfor kommer til at synge sådan, som han gør. Men hans mor sagde, at han har stoppet med at drikke Josh Jones, så du kan ikke synge så meget mere. Men sådan er det. That's the way, that's why I sing this way. Men lad os da lige høre Josh Jones, The Lone Ranger.

Det var Merle Haggard med Today I Started Loving You Again. John Williams var lige med lige før I Recall a Gypsy Woman. Så kommer William Jennings med I'm a Rambling Man. Og bagefter kommer Ed Bruce med Mama Don't Let You Baby Grow Up to Be Cowboy.

Det var så Chris Norman med So You Win Again, og før det var det Anders Kragelund med festivalsangen. Så skal vi have Claus Hempler med Lukket Fest, og derefter One Republic med All Fall Down.

Det var så Sarah Whatmore and Scholz Y med Fool's Gold, og før det var det Henning Vad med, Når facaden bliver lagt. Så skal vi have Gnags med Summer of Love, og derefter Fistful of Dollars med Fishing in the Dark.

Det var så Alex Warren med Ordinary, og før det var det Sebastian med hos Jeff Robjord. Så skal vi have Maj-Brits postfortolkning af Heksedansen, og derefter Lindsay Stirling med Crystallize.